Soya yo bietolomae. Soya yo bietolomae. Bitae tolomae, bitae huyamae. Bihuyamae, bitae nyanajae. Soya yo. Soya yo bietolomae.